0: ha una sola voce. 6023.
1: Pēdējos gados Eiropas Savienība un tās dalībvalstis arvien biežāk ir saskārušās ar ekonomisko piespiešanu. Proti uz tām, kāda ārpus Savienības jeb trešā valsts ir izdarījusi spiedienu, draudot ar ekonomiskām sankcijām vai pat šādas sankcijas piemērojot. Dažādu politisko mērķu sasniegšanai tikuši izmantoti tādi ekonomiski instrumenti kā tirdzniecības ierobežojumi, bojkoti vai administratīvā diskriminācija. Šāda ekonomiskā šantāža ir kļuvusi par nopietnu politisku un ekonomisku Eiropas Savienības problēmu. Diemžēl šīs problēmas risināšana neietilpst Pasaules tirdzniecības organizācijas darbības jomā. Vēl pavisam nesen arī Eiropas Savienībai nebija nekādu tiesisku līdzekļu, kā to risināt. Pirmoreiz bāžas par ekonomisko spiedienu no ārpus Savienības valstīm Eiropas parlaments un vairākas dalību valstis pauda 2020. Gadā. Komisija piekrita, ka bažām ir pamats un reaģēja uz parlamenta aicinājumu ieviest pasākumus, lai šo jautājumu risinātu. Komisija, padome un parlaments nāca klajā ar kopīgu deklarāciju, kurā pauda nepieciešamību ieviest instrumentu, kas ļautu novērst un neutralizēt ekonomisko spiedienu no trešo valstu puses. Deklarāciju publicēja kopā ar pārskatīto tirdzniecības noteikumu izpildes regulu. 2021. Gada decembrī komisija publicēja priekšlikumu noteikumiem par pretpiespiešanas instrumentu. Noteikumu mērķis ir ļaut Eiropas Savienībai efektīvāk reaģēt uz šādām problēmām globālā mērogā. Komisijas priekšlikumā ekonomiskā piespiešana definēta kā iejaukšanās Savienības vai dalībvalsts leģitīmā suverēnā izvēlē. Šāda iejaukšanās tiek īstenota piemērojot vai draudot piemērot pasākumus, kas skar tirdzniecību vai ieguldījumus. Un tās mērķis ir novērst vai panākt, ka Savienība vai dalībvalsts pārtrauc, groza vai pieņem konkrētu aktu. Lūk viens ekonomiskās piespiešanas piemērs. 2021. Gada novembrī Viļņā tika atvērts Taivānas pārstāvniecības birojs. Pekina uzskatīja, ka biroja nosaukuma izvēle iekļaujotajā vārdu Taivāna nevis Taibeja pārkāpj tā dēvēto vienas Ķīnas principu. Šis princips nosaka, ka ir viena nedalāma Ķīna un Taivāna ir tās daļa. Šis diplomātiskais incidents izraisīja milzu saspīlējumu attiecībās ar Ķīnu. Pret Lietuvas valdību galvenokārt tika vērsti tirdzniecības ierobežojumi, un Ķīnas sabiedrībā tika plaši boikotēti Lietuvas uzņēmumi. Rezultātā Ķīna savu importu no Lietuvas samazināja par gandrīz 90%. Vēl Lietuva pieredzēja administratīvo diskrimināciju, kā arī ierobežojumus investīciju un turisma jomā. Viens no radikālākajiem pasākumiem bija Lietuvas izslēgšana no Ķīnas muitas sistēmas. Tas liedza Lietuvas eksportētājiem iesniegt muitas dokumentus. Sūtījumiem no Lietuvas netika dota muitas atļauja šķērsot Ķīnas robežu un netika atjaunoti uzņēmējdarbības līgumi. Lietuvas nostāja nemainījās, tāpēc Ķīna pasākumus pastiprināja. Šoreiz tā izdarīja spiedienu uz uzņēmumiem, kas iegādājās produktus vai izejmateriālus no Lietuvas. Pēc dažiem mēnešiem daži Vācijas uzņēmumi apstiprināja, ka Ķīna tiem piemērojusi šīs sekundārās sankcijas. Raksturīgi ekonomiskajai piespiešanai ir tas, ka tā norisinās aizklāti. Valsts reti, kad atzīst, ka tā piemēro piespiešanas pasākumus, vai ka šādiem pasākumiem ir saistība ar valsts interesēm. Tāpēc tādos fórumos kā Pasaules tirdzniecības organizācija šādu praksi ir ļoti grūti vai pat neiespējami apstrīdēt. Eiropas Savienības jaunais pretpiespiešanas instruments nav vērts tieši pret Ķīnu, bet tā mērķis ir palīdzēt Savienībai risināt problēmas, kas līdzīgas minētajam piemēram. Kādi noteikumi ietverti regulā par aizsardzību pret ekonomisko piespiešanu? Padomes un parlamenta pieņemtā regula skaidri definē ekonomisko piespiešanu un ļauj Eiropas Savienībai rīkoties gadījumos, kad ārpus Savienības valsts izdara ekonomisko spiedienu. Regulā ir arī noteikti laika posmi, kādos Eiropas Savienība var īstenot atbildes rīcību, reaģējot uz šādu spiedienu. Balstoties uz komisijas priekšlikumu un savāktajiem pierādījumiem, tas vai piespiešana patiešām notiek, jālemj padomei. Lēmums jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu. Pilnvaras lemt, kādiem vajadzētu būt atbildes pasākumiem, ir komisijai. Jebkuriem atbildes pasākumiem jābūt samērīgiem ar nodarīto kaitējumu un jāatbilst starptautiskajiem noteikumiem. Iecerēts, ka Eiropas Savienība beidzot varēs pieprasīt attiecīgajai ārpus Savienības valstī novērst kaitējumu, ko izraisījuši tās īstenotie ekonomiskās piespiešanas pasākumi. Eiropas parlamenta starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Bernds Lange 2023. Gada oktobra plenārsēdē sacīja. Tagad mums ir instruments, kas nav nekāds tīģeris bez zobiem. Tas ir īsts tīģeris ar zobiem. Tā nav nekāda ūdens pistole, tas ir īsts ierocis. Un dažreiz nepieciešams sagatavot ieroci arī tad, ja zinām, ka to neizmantosim tik bieži. Skaidrs ir arī tas, ka šis instruments ir pēdējais līdzeklis. Mēs patiešām vēlamies novērst piespiešanu. Problēmas ar saviem tirdzniecības partneriem vēlamies atrisināt sarunu ceļā. Bet, ja tas nebūs iespējams, ar šo instrumentu varēsim aizstāvēt savas ekonomiskās intereses. Pateicoties jaunajam pretpiespiešanas instrumentam, Eiropas Savienības valstu rīcībā tagad ir tiesisks līdzeklis, lai cīnītos pret trešo valstu īstenotu ekonomisko šantāžu. Mūsdienu sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā tam ir liela nozīme. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta Think Tank tīmekļa vietnē.
2: Jedes Jahr am 5. Juni feiern wir den Weltumwelttag. Dieser Tag wurde vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Im Laufe der letzten 5 Jahrzehnte ging daraus eine der größten weltweiten Plattformen für Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich hervor. 2023 wird der Weltumwelttag zum 50. Mal begangen. Millionen Menschen feiern dies gemeinsam mit Regierungen, Unternehmen, Städten und Gemeinschaftsorganisationen. Gastgeberland ist dieses Jahr Côte d'Ivoire in Zusammenarbeit mit den Niederlanden. Im Mittelpunkt steht der Kampf gegen Plastikmüll. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um den Weltumwelttag und den Kampf der EU gegen Plastikverschmutzung. Der Weltumwelttag wirft ein Schlaglicht auf die dringendsten Umweltprobleme, denen wir heute gegenüberstehen. Dieses Jahr dreht sich alles um die inspirierende und innovative Arbeit, die rund um die Welt geleistet wird, damit vermeidbare und problematische Kunststoffprodukte bald der Vergangenheit angehören, allem voran Einwegplastik. Am Weltumwelttag wird aber auch auf nachhaltige Geschäftsmodelle aufmerksam gemacht, die auf Kreislaufwirtschaft setzen. Jedes Jahr wird die Veranstaltung von einem anderen Staat ausgerichtet. Dieses Jahr ist Côte d'Ivoire Gastgeberland, gemeinsam mit den Niederlanden. Wenn wir das weltweite Plastikproblem lösen wollen, müssen wir koordiniert vorgehen und alle an einem Strang ziehen. Deshalb ist das Parlament so entschlossen, den Übergang zur Kreislaufwirtschaft voranzutreiben und Plastikverschmutzung zu bekämpfen. Aber warum ist der Kampf gegen Plastik so wichtig? Und was hat Plastikverschmutzung mit dem Klimawandel zu tun? Jahr für Jahr landen zwischen 19 und 23 Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Seen, Flüssen und Meeren. Es ist offensichtlich, dass das nicht nur schlecht für die Umwelt ist, sondern auch der Gesundheit der Menschen und selbstverständlich den Meereslebewesen schadet. Auch für die Wirtschaft und für die nachhaltige Entwicklung ist das alles andere als gut. Kleine Kunststoffpartikel, sogenanntes Mikroplastik, gelangen in unsere Lebensmittel und in unser Wasser und sogar in die Luft, die wir atmen. Schätzungen zufolge nimmt jeder von uns jedes Jahr über 50.000 Kunststoffpartikel auf. Plastik trägt zum Klimawandel bei, denn es wird aus fossilen Brennstoffen hergestellt und ist für mehr als 3% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Im Januar 2018 nahm die EU eine Strategie für Kunststoffe an. Seitdem hat sie schon einige wichtige Weichen für weniger Plastikmüll gestellt.

2004. gada 1. maijs Strasbūrā 10 valstīm kļuva par vēsturisku pagrieziena punktu. Eiropas Savienības saimei pievienojās Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovenija un Ungārija. Tas bija svētku, vienotības un neizsmeļam iespēju brīdis. Ieskatīsimies dziļāk šajā svarīgajā notikumā. Laika gaitā Eiropas Savienība nereiz vien ir paplašinājusies, iegūstot jaunas dalību valstis. 2004. Gadā notika vēsturiski lielākā Eiropas Savienības paplašināšanās, kad Savienība laipni sagaidīja 10 jaunas valstis – Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Slovākiju, Sloveniju un Ungāriju. Pēc šīs paplašināšanās tā kļuva par 25 dalību valstu Eiropas Savienību. Tomēr nākotnes vīzija tolaik bija vērsta uz Savienības paplašināšanos, sasniedzot 30 dalību valstu skaitu. Kāpēc tieši šī paplašināšanās ir tik svarīga? Sāksim ar to, ka tā bija pirmā reize, kad Eiropas Savienībai vienlaikus pievienojās tik daudz valstu. Par Savienības dalību valstīm kļuva trīs bijušās Padomju republikas – Igaunija, Latvija un Lietuva, četras bijušās PSRS satelīta valstis – Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija, viena no bijušās Dienvidslāvijas republikām – Slovenija un divas vidusjūras salas – Kipra un Malta. Visas šīs valstis devās ceļā uz lielāku sadarbību, labklājību un solidaritāti. Šajā reizē tas bija kas vairāk nekā vienkārši Savienības dalību valstu skaita pieaugums. Tas bija signāls, ka mainās ģeopolitiskā situācija, kas noteiks Eiropas nākotni turpmākajām paaudzēm. Paplašināšanās rezultātā Eiropas Savienības robežas pārvirzījās uz austrumiem, vairojot Savienības kā stabilizējošu spēku ietekmi Eiropā. Kāpēc šīs valstis gribēja kļūt par Savienības dalību valstīm? Daudzām tā bija iespēja piedzīvot demokrātijas, brīvības un iespēju solījumu, kuru simbolizēja Eiropas Savienība. Paplašināšanās notika pēc tam, kad Centrālajā un Austruma Eiropā bija kritis komunistiskais režīms, un šīs valstis varēja pāriet uz demokrātiju un tirgus ekonomiku. Šī vēsturiskā paplašināšanās no 15 līdz 25 dalību valstīm kļuva par kulminācijas punktu ilgajā pievienošanās procesā, kura rezultātā Eiropa atguva savu vienotību. Eiropa, ko pusgadsimtu bija šķēlis celsis priekškars un augstais karš. Turklāt 2004. Gada paplašināšanās lielā mērā ietekmēja valodu lietojumu Eiropas Savienībā. To pat varētu saukt par vēl nebijušu izaicinājumu. Savienības oficiālo valodu skaits pieauga no 11 līdz 20 valodām. Savienība ieguva 9 jaunas valodas – čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu un ungāru valodu. Lai Eiropas parlaments būtu pilsoņiem pieejams arī jauno dalību valstu valodās, parlamenta tulkošanas dienestā tika izveidotas 9 jaunas tulkošanas nodaļas. Jau vairākus gadus pirms paplašināšanās, kamēr vēl turpinājās pievienošanās sarunas, parlamenta valodu personāls sāka gatavoties jauno valodu ienākšanai, tāpēc piedalījās padziļinātās valodu apmācības programmās. Valodu kaleidoskops apliecina Eiropas Savienības apņemšanos nodrošināt integrāciju un dažādību. Valoda nav tikai saziņas līdzība.